0: Дефіциту кадрів. Найбільше вакансій для цієї вікової категорії пропонують у Києві, а також на Львівщині та Харківщині. Найчастіше роботодавці шукають бухгалтерів, продавців, водіїв та кухарів. У Києві з 1 липня і до кінця літа проїзд для школярів буде платним. Про це нагадали посадовці. На час канікул учні зможуть купувати проїзні зі знижкою 75%. Водночас на разові квитки знижка не поширюється. Платити за проїзд на загальних підставах у липні та серпні також мають курсанти військових вишів столиці. І наостанок до Запоріжжя повернувся червонокнижний рожевий пелікан. Птахів помітили на озерах Хортиці вперше з часу будівництва Каховського водосховища. Вони полюбляють мілководдя, піщані коси та багато на рибу місцину. У заповіднику розповідають, повернення рідкісних пернатих пов'язане з природним відновленням території колишнього Каховського водосховища. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Погода. У неділю, 28 червня, в більшості областей України переважатиме ясна спокійна погода. Лише подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 36. У центральних та північних областях теж ясно. Температура в межах 29-34 тепла. У східних областях малохмарно. Синоптики обіцяють невеликі опади. 25-31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у неділю, 28 червня, ясно і спекотно, плюс 35.

листопада у Мюнхені записувала маловідома німецька компанія UDR, і гадки не маючи, що створює останній живий запис в історії гурту. Вічно живий Леммі і невмирущий хіт «Ace of Spades».

0: Dankeschön.
1: Це була Ace of Spades з виступу Motorhead у Мюнхені 2015 рік.
2: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Цікавіше за все – записувати перший альбом. Тобі є за що боротися та нічого втрачати.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Із 12 населених пунктів 4 громад прикордоння Чернігівщини оголосили примусову евакуацію. Вона розпочнеться з 1 липня і триватиме 2 місяці. Додам, процес також триває на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Цивільних закликають виїжджати із небезпечних районів. Президент Володимир Зеленський схвалив 40-денну операцію Служби безпеки України, яка має спонукати Москву припинити війну. Додам, СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Трамп визнав успіхи України, тому варто нарощувати підтримку Києва, заявив генсек НАТО Марк Рютте. Зі слів посадовця, сил оборони усе, що попереду, коли йдеться про інновації, наприклад, у технології безпілотників. Разом із тим, обсяг виробництва на нафтопереробних заводах РФ знизився на третину, наголосив Рютте. Близько 22 тисяч одиниць вогнепальної зброї задекларували в Україні від початку процедури у листопаді 2024 року. За даними поліції, офіційно зброю на руках має близько 20 тисяч громадян. Загалом у їх арсеналі майже 13 мільйонів боєприпасів. Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для України до березня 2028 року. Про це повідомив єврокомісар з питань міграції Маркус Бруннер. Щоправда, це не стосуватиметься чоловіків від 23 до 60 років, а також тих, хто вже отримав захист раніше. І на сам кінець. У Дніпрі ветеринари встановили титанову щелепу військовому собаці Ральфу. Пухнастий отримав тяжкі травми разом зі своїм кінологом під час ракетного удару РФ. Зараз у Ральфа та його кінолога реабілітація. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю 28 червня в більшості областей України переважатиме ясна спекотна погода. Лише подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 36. У центральних та північних областях теж ясно. Температура в межах 29-34 тепла. У східних областях малохмарно, синоптики обіцяють невеликі опади 25-31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у неділю 28 червня ясно і спекотно, плюс 35.

0: Канадський вокаліст Адам Гонтьє зараз відомий завдяки гурту Saint Esonia, який він створив разом із гітаристом гурту Staind Майком Мушоком. Утім, відомий і популярний – це трохи різні за змістовним наповненням епітети. Популярний він все ж завдяки гурту Three Days Grace, який підняв його на найвищі музичні вершини. Утім, часи в цьому гурті були і найуспішнішими, і найважчими в його житті, зокрема через численні зловживання та душевні проблеми. І саме про це були більшість його тодішніх треків. Three Days Grace. Pain.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Ozzy Osbourne.

Під час приспіву в ньому показували фото зниклих підлітків, батьки яких зневірилися їх відшукати. Пісня так припала до душі продюсерам, що її крутили майже безперервно. І вже за перший тиждень відео побачила чи не вся Америка. Президент США особисто дякував гурту за такий соціально вагомий результат їхньої творчості. Завдяки великій популярності пісні та кліпу багато дітей повернулись додому. А деякі з них зробили це після того, як самі побачили своє фото на екранах. 94-го року Соул Асайлум за пісню «Runaway Train» отримали Греммі. Та, як зізнавалися самі музиканти, найвищою винагородою для них все ж таки стала вдячність батьків, яким вдалося нарешті повернути додому своїх втікачів.

хіба що з неба більше падає води. Чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадром

почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив

0: більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Люди кажуть, що я мільйонер, але це неправда. Я той, саме той, хто спускає мільйони на вітер.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку на воді. Під час спеки багато українців відпочиватимуть біля води. Аби уникнути трагедій, рятувальники нагадують, купатися варто лише у дозволених місцях, не пірнати у незнайомих водоймах і не заходити у воду після вживання алкоголю. Особливо важливо не залишати дітей без нагляду. Далі про шляхи. Понад 200 кілометрів доріг на Херсонщині оповили антидронові сітки. Робітники працювали на стратегічно важливих маршрутах. Нині увага до інших ділянок регіону, зокрема у прифронтових громадах та Херсоні. Тривають роботи і в інших областях. З початку року сітями оповили близько 900 кілометрів шляхів. Далі про підтримку. В Україні понад 1500 громадян віком від 50 років уже знайшли роботу або проходять стажування. Це перші результати програми «Досвід має значення», яку запустили для подолання дефіциту кадрів. Найбільше вакансій для цієї вікової категорії пропонують у Києві, а також на Львівщині та Харківщині. Найчастіше роботодавці шукають бухгалтерів, продавців, водіїв та кухарів. У Києві з 1 липня і до кінця літа проїзд для школярів буде платним. Про це нагадали посадовці. На час канікул учні зможуть купувати проїзні зі знижкою 75%. Водночас на разові квитки знижка не поширюється. Платити за проїзд на загальних підставах у липні та серпні також мають курсанти військових вишів столиці. І наостанок до Запоріжжя повернувся червонокнижний рожевий пелікан. Птахів помітили на озерах Хортиці вперше з часу будівництва Каховського водосховища. Вони полюбляють мілководдя, піщані коси та багато на рибу місцину. У заповіднику розповідають, повернення рідкісних пернатих пов'язане з природним відновленням території колишнього Каховського водосховища. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
2: У неділю, 28 червня, в більшості областей України переважатиме ясна спекотна погода. Лише подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 36. У центральних та північних областях теж ясно. Температура в межах 29-34 тепла. У східних областях малохмарно, синоптики обіцяють невеликі опади – 25-31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у неділю, 28 червня, ясно і спекотно, плюс 35.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Megadeth – Another Bad Day, 2026 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Честер Беннінгтон, американський рок-вокаліст. Народився 1976 року в місті Фінікс, столиці штату Аризона. Змалку захоплювався рок-музикою. Почав кар'єру співака в гурті «Sean Dowdell and His Friends», який залишив по собі касету, датовану 1993-м. Того ж року Беннінгтон створює постгранж-колектив «Great Days». Тут Честер залишив слід у трьох виданнях, та все ж не був задоволений результатами. 1998-го він полишає гурт і далі перебивається випадковими заробітками. У березні 99-го, коли Честер уже був готовий забути про співацькі амбіції, його запрошують на прослуховування до гурту, що проходить капітальну реформацію, і який з ініціативи Беннінгтона отримує назву «Лінкін Парк». Гурт активно веде музичну і благочинну діяльність понад 15 років. Випускає 7 студійних альбомів. Останній з них, «One More Light», виходить 19 травня 2017-го, на наступний день по смерті Кріса Корнела. Честер тяжко переживає втрату друга і рівно за 2 місяці, у липні, йде життя так само, як і він. За власним вибором. Неочікувано, безліч авторитетних видань по всьому світу, не лише музичних, вистрілило неймовірно високими оцінками внеску Честера Беннінгтона в еволюцію рок-музики і рок-співу. Хоча деякі з них ще за життя визнавали співака одним з найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Лінкін Парк. Намб.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Скільки б не відрахувало мені життя, мені завжди 18. І я це обожнюю.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Cinderella. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Metallica – Enter Sandman. 16 червня 2010 року гурти великої четвірки Треша – Metallica, Slayer, Megadeth і Anthrax – уперше зібралися разом. На наступний день вони вперше зіграли у Польщі, а 22 червня цілу ніч тривав їхній концерт у Софії. Все, що відбувалося на сцені, транслювали у 800 кінотеатрах Європи, США, Канади і Латинської Америки. Квитки в кінозали коштували $20, і всі кінотеатри були заповнені ущерть. Metallica мала найдовшу програму, яка безумовно включала хіт «Enter Sandman».

0: Це була жива версія «Enter Sandman» від «Металіки» з концерту «Великої четвірки треша» в Софії, 2010 рік.
1: Жива версія. Радіо Рок.

0: на Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Це дуже круто, коли творчі та талановиті люди об'єднуються для того, щоб змінити звичну реальність на краще. І хіба рок не змінив нашу реальність на краще?
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
2: Реклама.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: неділю, 28 червня, в більшості областей України переважатиме ясна спокійна погода. Лише подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 36. У центральних та північних областях теж ясно. Температура в межах 29-34 тепла. У східних областях малохмарно, синоптики обіцяють невеликі опади 25-31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у неділю 28 червня ясно і спекотно, плюс 35.
1: Радіо Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Реклама.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
2: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
1: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
4: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tavr Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tavr Media.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068-47-12-118.
0: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Ціль Ліндеман, Рамштайн.
6: Наркотики – це окуляри, які одягає слабка людина, що боїться дивитися в очі життєвим труднощам. Я пропагую силу, а не слабкість.
0: Ціль Ліндеман, Рамштайн. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс Україна. Погода.
1: У неділю 28 червня в більшості областей України переважатиме ясна спекотна погода. Лише подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 36. У центральних та північних областях теж ясно. Температура в межах 29-34 тепла. У східних областях малохмарно. Синоптики обіцяють невеликі опади. 25-31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у неділю 28 червня ясно і спекотно, плюс 35.
0: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Def Leppard, Let's Get Wrecked. Далекого 92-го року Джо Еліот під час перегляду чергового епізоду мультсеріалу «Сімпсони» зрозумів, що саме так приваблювало його у головному герої – Барті Сімпсоні. Під витівками і висловлюваннями непосидючого і неслухняного хлопчика Джо впізнав себе у дитинстві. Спогади він виклав на папері і не зчувся, як написав пісню про себе. Від дитинства і до цих днів, пересипавши текст суто шеффілдськими сленговими термінами. Слухаємо на Радіо Рокс Def Leppard – Let's Get Wrecked.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Хіппі прагнули миру та любові. Ми, рокери, хотіли тільки Феррарі, блондинок та фінських ножів. Аж не віриться, що такі покидьки могли робити справді глибоку музику.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
1: Він співав у Black Sabbath. Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Yes!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
11: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил території. Реальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
14: Історія перемог.
10: пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
14: Реклама.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Радіо Рокс. Погода.
1: У неділю 28 червня в більшості областей України переважатиме ясна спекотна погода. Лише подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 36. У центральних та північних областях теж ясно. Температура в межах 29-34 тепла. У східних областях малохмарно. Синоптики обіцяють невеликі опади. 25-31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у неділю 28 червня ясно і спекотно, плюс 35.
0: Радіо

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Партнер заходу Київстар. На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Девід Ковердейл, англійський вокаліст. Народився 1951 року в Північному Йоркширі. Вже в 14 років виступав професійно і розвинув вокал, який і прославить його. До 22 років з'явився в 6 чи 7 гуртах. А потім прочитав у газеті, що Deep Purple шукає вокаліста. Його взяли і не пожалкували. Після розпаду гурту у 76-му Девід записав сольний альбом «White Snake». І ці два слова, злиті в одне, дадуть назву гурту, фронтменом якого він є і понині. З 2016 року Девід Ковердейл є фігурантом залу слави рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. «White Snake – Give Me All Your Love».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я обираю жити, а не просто існувати.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка на Радіо Рокс.

0: реклама.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Пока, пока, пока, пока. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
2: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
3: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
4: Реклама.

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 1995 року власник корпорації Microsoft Білл Гейтс особисто звернувся до гурту Rolling Stones із проханням дозволу на використання пісні Start Me Up у маркетинговій кампанії Windows 95. Гурт просив 11 мільйонів доларів, сторгувалися на трьох. Цим програшем Кіт Річардс укотре підтвердив, що він є одним із найкращих майстрів рифа. Водночас грається він просто, лише два акорди, аж до самого приспіву. Слухаємо двоакордний шедевр на 3 мільйони. The Rolling Stones, Start Me Up.
1: Rock Weekend.

Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні. Щопівгодини. В Рок Вікенді на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
3: Векомаркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемі Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У спадщині гурту Ван Гейлен є чимало примітних вступів. Зокрема, Eruption, Jamie's Crying, Running with the Devil. Проте Ain't Talking About Love з дебютного альбому залишається улюбленцем мільйонів. Риф є класичним зразком стилю і звуку Едді Ван Галена. До інгредієнтів Distortion і Delay він додає головний – майстерність у донесенні до слухача тонкощів ідеї за допомогою акцентів і гамування долонею. Слухаємо в рок-вікенді на Радіо Рокс Ван Гейлен «Ain't Talking About Love».
1: Рок-вікенд.

0: на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Мода та музика – несумісні речі. Я дуже рідко слухаю нові модні групи. Частіше вони слухають мене.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Давай поговоримо про когось з Канади.
2: Так.
1: Там живуть прекрасні Swedish Grace, і вони поділилися кліпом до однієї з пісень нещодавнього альбому. І це була перша за понад 10 років робота за участі оригінального вокаліста Адама Гонті. Тепер у гурті двоє вокалістів, і Адам.
2: Шок.
1: Адам і Мет Волст. Ну, а щодо пісні, Волст розповідає, що це просто повертає мене до того часу, коли я був молодшим. Зараз у моєму житті, мабуть, не так багато хаосу, і я точно не відчуваю, що моє життя нудне, але я просто відчуваю, що коли ти молодший, ти не так добре знаєш світ, і ти трохи вільніший.
2: Так багато хаосу у нього
1: так,
2: в житті.
1: І тут складно не погодитися. Приїжджай до нас в гості! За хаосом це до нас!
2: Додамо динаміки трошки з гурт 3Days Grace.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
4: Він співав у «Black Sabbath». Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
8: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wontent говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
7: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tower Media.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
10: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ» – стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
11: Реклама.

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. The Beatles – I Feel Fine. Вступ, як і всю пісню, написав Леннон. А той начебто зайвий фідбек на першій секунді виник, коли на репетиції басист Маккартні випадково смикнув за струну свого інструмента, що спричинило електроакустичний резонанс Джонового Гібсона, який лежав поруч із підсилювачем. Гурт настільки вподобав той ефект, що на записі повторив експеримент заради ефектного вступу. Послухаймо його.
1: «Рок-вікенд»

0: Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
1: Реклама.
3: Радіо Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Векомаркет. Йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: сьогодні, 28 червня, у 1945 році народився басист гурту Procol Harum Девід Найтс. Його виразну партію ми чуємо в шедеврі «A Whiter Shade of Pale» і в інших композиціях перших трьох альбомів колективу. А 1963 року в цей день народився Чарлі Клоузер, клавішник гурту Nine Inch Nails з 94 по 2000 рік. Він також записував ремікси для таких гуртів, як Deftones, White Zombie, Rammstein, Type O Negative та інших. 28 червня 2012 року альтернатив-рок-гурт The Flaming Lips побив рекорд з кількості концертів, зіграних за добу. Книга рекордів Гіннеса зафіксувала, що за 24 години колектив відіграв 8 концертів у 8 різних містах. Всі ці 24 години транслювалися наживо у телеефірі. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Гурт Yes – Roundabout з альбому Fragile 71-го року. Це був час, коли гурт був одним із популяризаторів прогресів або ж арт-рока. Roundabout був одним із шедеврів жанру і хітів гурту на подальші 12 років. Вступ є просто легендарним. Стів Гау побудував мелодію навколо кількох бездоганних гармоній на 12-му ладі. Прикметними є також флажолети, які вінчають кожну музичну фразу. Далі ми бачимо пруткі маневри Стіва із серіями нот у тональності мі-мінор. Ось вони в рок-вікенді на Радіо Рокс. Yes, Roundabout.
1: Рок-вікенд.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Найгірше для мене – це брати до уваги чиїсь думки про себе. Тому я не зважаю ні на кого. Що й вам раджу.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Харків на зв'язку. Будемо, можливо, знайомитися з Андрієм, а можливо, ми вже знайомі. Андрію, хотів сказати, вибачте мені мою дівочу, але все ж таки старечу пам'ять. Ми знайомі?
2: Можна сказати так.
1: Ну, спробуємо.

0: Все?
1: Так, так. А що ще треба?
0: Ну, дійсно, сьогодні мені повезло. Long live rock'n'roll.
1: Так, це назва пісні.
0: А от виконавець, я завжди плутаюсь, Еліс Купер чи Кіс.
2: От бачите.
1: Ні туди, і ні туди.
2: І ні туди, і не туди, там.
0: Опана. Ку-ку.
2: Ну, дивіться, пам'ятаєте, як англійською дощ буде?
0: Rainbow.
1: А, правильно.
2: Так, тоді вас трошки заплутати, окей.
1: Взяв і розмотав.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринаде.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
10: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
11: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
10: Мережа, епіцентр та нова лінія.
12: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
13: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
14: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграваю призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
15: Готові до пляжного сезону?
16: Єс!
15: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
17: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
18: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетки мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг РПЮ 631-02 від 12.06.2017.
14: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Реклама.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
7: За ein Mädchen, ein Röslein steht.

0: неділю, 28 червня, в більшості областей України переважатиме ясна спокійна погода. Лише подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 36. У центральних та північних областях теж ясно. Температура в межах 29-34 тепла. У східних областях малохмарно, синоптики обіцяють невеликі опади – 25-31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у неділю 28 червня ясно і спекотно – плюс 35.
1: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Johnny B. Goode. Вступ до цього шедевру класики рок-н-рола Чак Беррі взяв із пісні 46-го року «Ain't That Just Like a Woman» Луїса Джордана. Але Беррі перетворив його на дещо нове, що стало відправним пунктом цілого покоління гітаристів. Пізніше варіації на даний вступ прикрасять ледь не кожен твір Чака, але вступ у Джонні вирізняється трьома суттєвими інгредієнтами. Тринотні акорди, тандемні струни і слайди. А акорди являють собою пентатоніку – сі бемоль, до, ре, фа, соль. Дві тандемні струни – це сі бемоль і фа. І всі ці одиниці єдиного букету поєднані між собою соковитими слайдами. Слухаємо Чака Беррі – «Johnny B. Goode».
2: «Рок-вікенд».

0: Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні. Щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
1: Реклама.
3: Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Векомаркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Iron Man Black Sabbath – це хеві-метал класика в усій красі. Композиція навіки залишатиметься гітарним фаворитом і чи не найбільшим твором гурту. Жах наводять протягливі войовничі звуки, що видобуває Айоммі на початку вступу. Їх нерівний тон досягається так. Вдарте по шостій струні і затисніть її між колком і поріжком. Тисніть так, щоб звучання піднялося на тон, і повільно відпускайте до початкової ноти. Ось так, як ви чуєте в рок-вікенді на Радіо Рокс. Black Sabbath, Iron Man.
1: Рок-вікенд.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Якщо ви марнували час та отримали від цього задоволення, то нічого не змарновано. Марнуйте час, слухаючи рок.
0: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо про Бастаданс. Справа в тім, що гурт Бастаданс за участі Кастора Гетфілда, знайоме прізвище, так?
2: Так.
1: Безумовно, це син Джеймса з Металіки, поділився новим відео. Одно чути, чи це син.
2: Я думаю, що це мені здається, чи все ж таки реально чути.

0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
1: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
3: Він співав у «Black Sabbath». Він був фронтменом гурту «Рейнбоу». Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама.

0: інновація від Asus.
1: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Новий H+ від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Новий H+. Замовляй на сайті Oriflame.
11: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
14: Перегляд не купують, перегляд отримую.
13: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
15: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮА 141-79-01-01 від 21-11-2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся. Під таблетки мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 6513-022 від 12.06.2017.
17: Реклама.
18: Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати з тіней забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви. А влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Радіо Рокс Україна.
1: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Derek and the Dominos, Layla. Дехто називає цей вступний риф найвеличнішим у спадщині рок-н-рола. А чого ще слід було очікувати від гітар двох віртуозів – Дюейна Олмена та Еріка Клептона? Продюсер Том Дауд згадував про фізику взаємодії цих титанів. Між ними була телепатія, бо я ніколи не бачив такої злагодженості без планувань, без обговорень. Один заграє щось, а інший реагує миттєво. Жодного разу ніхто не сказав іншому «Ану, покажи ще раз». Це було як дві руки в одній рукавичці.
0: Рок-вікенд.

0: Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
1: Реклама.
3: Радіо. Радіо. Рокс.
4: Late at night I find myself again, wondering and watching.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
4: Охолодження. Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Atlas Festival 2026. З 17 по 19 липня. На території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
9: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Поїхати б зараз до моря.
11: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Smoke on the Water. Поза сумнівами, це один із найвідоміших вступів усіх часів. Тоді, в 72-му році, в Монтре, ніхто із Deep Purple і уявити не міг, що риф стане квінтесенцією рок-н-рола і риф рок-гімном. Хоча логічно було би грати його на відкритих третій та четвертій струнах, Блекмор зіграв риф на четвертій і п'ятій. При цьому первинно Річі брав ці пари струн з чіпками великого і вказівного пальців, а не бив медіатором. Першу студійну версію слухаємо в рок-вікенді на Радіо Рокс. Deep Purple – Smoke on the Water.
1: Рок-вікенд. Рок-вікенд.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ми послухаємо Candy's Night, бо є прекрасна акустична версія. І акустична версія – це на композицію I Surrender. Новий альбом.
2: Власна гітарка.
1: Це буде альбом трибют ту Річі Блекмарс Рейнбоу. Як ти кажеш, що там грає просто на гітарці? Surrender – єдина пісня, яка звучить там двічі. Іншу називають рок-штурмом. І виконує її екс-вокаліст Judas Priest Тім Ріпер Оуенс.
2: Ну, зрозуміло.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Реклама.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово «шпінгалета»?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Вау!
7: Двау! Потрійна інновація від Asus.
8: Новий Asus ZenBook Duo. З двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна. На базі процесора Intel Core Ultra X9.
9: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Пока, пока, пока, пока. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: З кайфом я футбол включив!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Акційний код із пачки вів!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: В розіграші переміг!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Хочу виграти мільйон!
4: З Лейс смакуємо футбол!
5: Виграй у акції від Лейс! Реєструй коди та виграй призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolays.ua.
6: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
7: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
6: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
8: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
12: Реклама.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Monkey Range від Foo Fighters. Власноруч виконавши усі інструментальні партії при запису дебютника, Дейв Грол заінтригував, коли заявив, що другий альбом готуватимуть вже троє. Його перший сингл «Monkey Ranch» явив нам дві гітари, що становили звукову стіну. На першій гітарі струни «Сі» та «Мі» відкриті, щоб збагатити риф, зіграний на струні «Соль». Гітара 2 тим часом застосовує пауер-акорди, щоб створити тло з мелодією і насичити низи. Слухаємо Foo Fighters «Monkey Ranch».
1: «Рок-вікенд».

0: Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
1: Реклама.
3: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
3: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Рекламний військовий засоб. Застосування визнання дезінструкції та розповідати з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Guns N' Roses – Sweet Child of Mine. Slash винайшов той взірець пісенного вступу під час вправи з пропуску струн. Коли він на репетиції жартома представив це гурту, Іззі Стредлін заходився підігрувати акордами, а тоді вже і Дав Маккаган додав басову лінію. І хоча Slash ставився до цього рифу як до циркової мелодії, «Sweet Child of Mine» зрештою стала одним із найбільших хітів у каталозі Guns N' Roses.
1: «Рок-вікенд»

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Карлос Сантана.
1: Ваші зморшки можуть сказати про одне: або ви постійно незадоволені, або постійно посміхаєтесь.
0: Карлос Сантана на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Давай поговоримо про когось з Канади.
2: Так.
1: Там живуть прекрасні Swedish Grace, і вони поділилися кліпом до однієї з пісень нещодавнього альбому. І це була перша за понад 10 років робота за участі оригінального вокаліста Адама Гонті. Тепер у гурті двоє вокалістів, і
2: це
1: Адам.
2: Шок.
1: Адам і Мет Волст. Ну, а щодо пісні, Волст розповідає, що це просто повертає мене до того часу, коли я був молодшим. Зараз у моєму житті, мабуть, не так багато хаосу, і я точно не відчуваю, що моє життя нудне. Але я просто відчуваю, що коли ти молодший, ти не так добре знаєш світ, і ти трохи вільніший.
2: Так багато хаосу у нього
1: так,
2: в житті.
1: І тут складно не погодитися. Приїжджають до нас в гості. За хаосом це до нас.
2: Додамо динаміки трошки в гурт 3 Days Grace.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Радіо «Рокс» представляє. Рок-концерт.
3: Він співав у Black Sabbath. Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Вау!
8: Двау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo. З двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна. На базі процесора Intel Core Ultra X9.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
10: OTP Bank реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
13: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
12: Мережа, епіцентр та нова лінія.
13: Пропозиція діє в 31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.31.06.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
15: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
16: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
18: Перегляд не купують, перегляд отримую.
17: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
18: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
19: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
20: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
21: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
20: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
22: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
23: Реклама.
24: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: У понеділок, 29 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході сонячно, 35-37 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність від 29 до 36 із позначкою плюс. На півночі без опадів, температурний максимум плюс 37. На півдні та в Криму сонячно, невеликі короткочасні дощі плюс 36. У Києві у понеділок, 29 червня, ясно і спекотно. Без опадів плюс 37.
1: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на радіо Рокс Україна. Диявольський інтервал. Так у музиці називають троєтон, потужний дисонанс у мажорно-мінорній системі. Саме цим інтервалом Джимі Гендрікс починав свою Purple Haze, дійсно демонічну композицію, звук якої анонсував появу в музиці чогось нового, загадкового, містичного і спокусливо страшного. І багато хто вважає першим твором жанру heavy metal саме Гендріксову Purple Haze.
2: Rock Weekend.

0: Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні. Щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
3: Радіо Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. На диво не Stairway to Heaven представила гурт Led Zeppelin у цьому параді. Журнал визнає, що всесвітньо відомий вступ є візитівкою гурту, але історичним називає інший карколомний риф у вступі до композиції «Heartbreaker». Цей ексклюзив Джиммі Пейдж написав у блюзовій тональності «ля мажор» – «ля до ре, мі бемоль, мі соль». Він поєднує в собі громобійну містерію звуку та ледь помітну часточку душі автора. У рок-вікенді на Радіо Рокс він поділиться нею із нами. Led Zeppelin – «Heartbreaker».
1: Рок-вікенд.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер, «Ексепт».
1: Рок – це можливість. Для мене він став можливістю подорожувати, зустрічати безліч цікавих людей та робити те, що я люблю. Я люблю рок.
0: Уда Діркшнайдер, «Ексепт» на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Харків на зв'язку. Будемо, можливо, знайомитися з Андрієм, а можливо, ми вже знайомі. Андрію, хотів сказати, вибачте мені мою дівочу, але все ж таки старечу пам'ять. Ми знайомі?
2: Можна сказати так.
1: Ну, спробуємо.

0: Це?
1: Так, так. А що ще треба?
0: Ну, дійсно, сьогодні мені повезло. Long live rock'n'roll.
1: Так, це назва пісні.
0: А от виконавець, я завжди плутаюсь, Еліс Купер чи Кіс.
2: От бачите,
1: і... Ні туди, і ні туди.
2: І ні туди, і не туди, там.
0: Опана. Ку-ку.
2: Ну, дивіться, пам'ятаєте, як англійською дощ буде?
0: Rainbow.
1: О, правильно.
2: Так, Діма, трошки заплутати, окей.
1: Взяв і розмотав.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
11: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus Vitoriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар». Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребтів, при менструальному болю.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
8: Реклама.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
0: Реклама.
3: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Оззі Осборна шанують не лише як одного з винахідників жанру хеві-метал у складі Black Sabbath, але і як успішного діяча сольної творчості. Значною мірою він завдячує цим своєму гітаристу Ренді Роудсу. Понурий риф шедевра Crazy Train є прямим доведенням того. Ренді побудував його в ключі фа-дієз простого мінорного ладу. Проте він доповнений трьома такими обожнюваними металістами акордами ля, ре, мі. Слухаємо Осборна «Crazy Train».
4: Рок-вікенд.

0: Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу Пром. Найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
2: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
3: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без інструкції та консультуйтеся з лікарем.
4: Веко-маркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: сьогодні, 28 червня, у 1945 році народився басист гурту Procol Harum Девід Найтс. Його виразну партію ми чуємо в шедеврі «A Whiter Shade of Pale» і в інших композиціях перших трьох альбомів колективу. А 1963 року в цей день народився Чарлі Клоузер, клавішник гурту Nine Inch Nails з 94 по 2000 рік. Він також записував ремікси для таких гуртів, як Deftones, White Zombie, Rammstein, Type O Negative та інших. 28 червня 2012 року альтернатив-рок-гурт The Flaming Lips побив рекорд з кількості концертів, зіграних за добу. Книга рекордів Гіннеса зафіксувала, що за 24 години колектив відіграв 8 концертів у 8 різних містах. Всі ці 24 години транслювалися наживо у телеефірі. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Metallica – Nothing Else Matters. Як і в більшості метал-творів, вступ цієї балади має ознаки класичної музики. Зокрема, тут ми впізнаємо відгук іспанського анонімного романсу. Це Ульріх переконав Хетфілда в перспективності його мелодії, бо Джеймс не вважав твором простий програш, добутий ним під час телефонної розмови. Оскільки лише 4 струни можуть утворити акорд незатиснутими, саме їх Джеймс і смикав вільною рукою. Мі, соль, сі, мі, сі, соль. Мі, соль, сі, мі, сі, соль. Тим не менше, цей вступ згодом став найпопулярнішим програшем 90-х. Metallica – Nothing Else Matters.
1: Rock Weekend –

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: В ідеальному світі ти просто виходиш на сцену, граєш та отримуєш кайф. Але в реальному житті за цим стоїть заздрість, інтриги та сварки. Я настільки люблю рок, що досі терплю це.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо про Бастодан. Справа в тім, що гурт Бастодан за участі Кастора Гетфілда, знайоме прізвище, так?
2: Так.
1: Безумовно, це син Джеймса з Металіки, поділився новим відео. Ну, чути, чи це син.
2: Я думаю, що це мені здається, чи все ж таки реально чути.

0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
1: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
3: Він співав у «Black Sabbath». Він був фронтменом гурту «Rainbow». Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
10: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
9: Мережа, епіцентр та нова лінія.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
13: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
14: Банк реклама.
15: Чому клієнти обирають OTP банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP банк.
16: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник – для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
12: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
14: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Їсти. На їсти. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
2: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Killing in the Name гурту Rage Against the Machine. Темпо-ритмічно-мінливий вступ візитівки гурту багатьох змушує звиватися. І на той час, коли Морелло і компанія виходять вже на стабільні оберти, повільні, втім потужні, нам здається, що ми слухаємо вже зовсім іншу композицію. Цей твір є свідченням того, що деякі вступи можуть існувати як окремі завершені твори. Переконаймося в цьому і ми разом із рок-вікендом на Радіо Рокс. Rage Against the Machine. Killing in the Name.
3: Rock Weekend.

Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні. Щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рок тільки

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
3: Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: В Екомаркет йогурт грецький Яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемі Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 1995 року власник корпорації Microsoft Білл Гейтс особисто звернувся до гурту Rolling Stones із проханням дозволу на використання пісні Start Me Up у маркетинговій компанії Windows 95. Гурт просив 11 мільйонів доларів, сторгувалися на трьох. Цим програшем Кіт Річардс укотре підтвердив, що він є одним із найкращих майстрів рифа. Водночас грається він просто, лише два акорди, аж до самого приспіву. Слухаємо двоакордний шедевр на 3 мільйони. The Rolling Stones, Start Me Up.
1: Rock Weekend.

0: на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Мій шлюб – це як суперклей. Без жартів. Я не уявляю, хто б ще, окрім моєї дружини, міг би зі мною жити. Тому вірю, що ми були створені одне для одного.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ми послухаємо Candy's Night, бо є прекрасна акустична версія. І акустична версія – це на композицію I Surrender. Новий альбом.
2: Власна гітарка.
1: Це буде альбом трибют to Richie Blackmore's Rainbow. Як ти гадаєш, що там грає просто на гітарці? Surrender – єдина пісня, яка звучить там двічі. Іншу називають рок-штурмом і виконує її екс-вокаліст Judas Priest Тім Ріпер Оуенс.
2: Ну, зрозуміло. Тоді так.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Реклама.
4: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
5: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
6: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
7: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068-47-12-118.
3: Реклама.
8: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
9: Підприємство «Медінвест» пліч-опліч зі Збройними силами України. Компанія безоплатно постачає якісний метал для виготовлення магнітних екстракторів «Едельвейс N52», «Буцефал», «Гідра», «Прометей», таракальних магнітів «Білий Янгол» та «Ліліт». Також запущено у серійне виробництво прилад «Шерлок» для локалізації немагнітних уламків. У співпраці з волонтерським штабом оборони Кременчука вже близько 5000 екстракторів різної модифікації передано до медичних установ. Серед них – Національний інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова, Інститут серця, Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Яновського, Національний інститут імені Мечнікова, а також важливі фронтові та стабілізаційні пункти. Завдяки цьому щодня вдається проводити понад 300 операцій з видалення уламків із тіл наших військових та цивільних. Підтримка та віра допоможуть нам наближатися до перемоги.
8: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.

0: Спортбокс Україна. Погода.
1: У понеділок, 29 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході сонячно, 35-37 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність від 29 до 36 із позначкою плюс. На півночі без опадів, температурний максимум плюс 37. На півдні та в Криму сонячно, невеликі короткочасні дощі плюс 36. У Києві у понеділок, 29 червня, ясно і спекотно. Без опадів плюс 37.
2: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У спадщині гурту Ван Гейлен є чимало примітних вступів, зокрема Eruption, Jamie's Crying, Running with the Devil. Проте Ain't Talking About Love з дебютного альбому залишається улюбленцем мільйонів. Риф є класичним зразком стилю і звуку Едді Ван Галена. До інгредієнтів Distortion і Delay він додає головний – майстерність у донесенні до слухача тонкощів ідеї за допомогою акцентів і гамування долонею. Слухаємо в рок-вікенді на Радіо Рокс Ван Гейлен «Ain't Talking About Love».
0: Рок-вікенд.

0: Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Веко-маркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають? Спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Гурт Yes – Roundabout з альбому Fragile 71-го року. Це був час, коли гурт був одним із популяризаторів прогресів або ж арт-рока. Roundabout був одним із шедеврів жанру і хітів гурту на подальші 12 років. Вступ є просто легендарним. Стів Гау побудував мелодію навколо кількох бездоганних гармоній на 12-му ладі. Прикметними є також флажолети, які вінчають кожну музичну фразу. Далі ми бачимо пруткі маневри Стіва із серіями нот у тональності мі-мінор. Ось вони в рок-вікенді на Радіо Рокс. Yes, Roundabout.
1: Рок-вікенд.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Не можна боятися того, що робить тобі боляче. Бо якщо боятися життя, то і жити не будеш.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Давай поговоримо про когось з Канади.
2: Так.
1: Там живуть прекрасні Swedish Grace, і вони поділилися кліпом до однієї з пісень нещодавно.

0: перша за понад 10 років робота за участі оригінального вокаліста Адама Гонті. Тепер у гурті двоє вокалістів, і Адам.
1: Шок.
0: Адам і Мет Волст. Ну, а щодо пісні, Волст розповідає, що це просто повертає мене до того часу, коли я був молодшим. Зараз у моєму житті, мабуть, не так багато хаосу, і я точно не відчуваю, що моє життя нудне. Але я просто відчуваю, що коли ти молодший, ти не так добре знаєш світ, і ти трохи вільніший.
1: Так багато хаосу у нього
0: так,
1: в житті.
0: І тут складно не погодитися. Приїжджай до нас в гості. За хаосом це до нас.
1: Додамо динаміки трошки в гурт 3 Days Grace.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє. Рок-концерт.
3: Він співав у Black Sabbath. Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
8: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
7: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
12: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
13: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
12: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
14: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
16: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
15: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
17: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
18: Реклама.

0: У понеділок, 29 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході сонячно, 35-37 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність від 29 до 36 із позначкою плюс. На півночі без опадів, температурний максимум плюс 37. На півдні та в Криму сонячно, невеликі короткочасні дощі плюс 36. У Києві у понеділок, 29 червня, ясно і спекотно. Без опадів плюс 37.
1: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. The Beatles – I Feel Fine. Вступ, як і всю пісню, написав Леннон. А той начебто зайвий фідбек на першій секунді виник, коли на репетиції басист Маккартні випадково смикнув за струну свого інструмента, що спричинило електроакустичний резонанс Джонового Гібсона, який лежав поруч із підсилювачем. Гурт настільки вподобав той ефект, що на записі повторив експеримент заради ефектного вступу. Послухаймо його.
2: «Рок-вікенд»

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер!
3: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
3: Три проблеми. Одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Найкращі гітарні вступи за версією журналу Guitar World в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Iron Man Black Sabbath – це хеві-метал-класика в усій красі. Композиція на віки залишатиметься гітарним фаворитом і чи не найбільшим твором гурту. Жах наводять протягливі войовничі звуки, що видобуває Айоммі на початку вступу. Їх нерівний тон досягається так. Вдарте по шостій струні і затисніть її між колком і поріжком. Тисніть так, щоб звучання піднялося на тон, і повільно відпускайте до початкової ноти. Ось так, як ви чуєте в рок-вікенді на Радіо Рокс. Black Sabbath, Iron Man.
1: Рок-вікенд.

Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В Рок Вікенді на Радіо Рокс. Слухайте за півгодини на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік.

0: I certainly was in the right.
1: Радіо Рокс. Все буде рок. Все буде Україна.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джеф Лін, Electric Light Orchestra.
1: Я роблю музику для власного задоволення. І приємно, що вона приносить задоволення не тільки мені, але й іншим.
0: Джеф Лін, Electric Light Orchestra. На Радіо Рокс.

0: Їхнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Харків на зв'язку. Будемо, можливо, знайомитися з Андрієм, а можливо, ми вже знайомі. Андрію, хотів сказати, вибачте мені мою дівочу, але все ж таки старечу пам'ять. Ми знайомі?
2: Можна сказати так.
1: Ну, спробуємо.

0: Все?
1: Так, так. А що ще треба?
0: Ну, дійсно, сьогодні мені повезло. Long live rock'n'roll.
1: Так, це назва пісні.
0: А от виконавець, я завжди плутаюсь, Еліс Купер чи Кіс.
2: От бачите.
1: Ні туди, і ні туди.
2: І ні туди, і не туди, там.
0: Опана. Ку-ку.
2: Ну, дивіться, пам'ятаєте, як англійською дощ буде?
0: Rainbow.
1: О, правильно.
2: Так, тоді вас трошки заплутати, окей.
1: Взяв і розмотав.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті RadioRocks.ua.
4: Radio Rocks представляє рок-концерт.
5: Він співав у Black Sabbath. Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив.

0: слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Вже за 15 хвилин рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
3: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
4: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
6: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
1: Реклама.

0: Україна. Do you want heavy? Концерт на Радіо Рокс Україна. Живий звук.
1: Того року маестро гастролював світом, демонструючи новий матеріал з альбому «Killing the Dragon», випущеного у травні. І, а вже ж, програми виступів містили в собі і твори, які Ронні приніс в гурти «Black Sabbath» і «Rainbow». 13 грудня співак і компанія дісталися Нью-Йорка, де в одному з клубів Манхеттена їх зустрічали 3,5 тисячі публіки. Виступ розпочали з нової пісні, яка так і називається «Killing the Dragon».

0: На радіо Rocks Duo. Концерт у Нью-Йорку, 2002 рік.
1: This from the album The Last Line, it is called Egypt, The Chains Are On.

0: Це була пісня «Egypt», яка перетекла в саббатівську «Children of the Sea». А зараз Діо і компанія виконають «Push» з альбому «Killing the Dragon».
1: This song's called «Push».

0: Wait for it! Simon Wright!
1: На радіо Rocks Dio. Концерт у Нью-Йорку. 2002 рік.
0: Now

0: «Stand Up and Shout» називалася ця пісня, яку Діо і компанія виконали на концерті в Нью-Йорку 2002 року. І нарешті трохи про саму компанію. Ударні Саймон Райт, що всередині 80-х барабанив у AC/DC. Клавішні Скотт Уоррен, який разом із Діо ще пограє в гурті «Heaven and Hell». Бас-гітара Джиммі Бейн, відомий за гуртом «Rainbow». А за гітару відповідає Даг Олдріч. Саме він своїм соло об'єднає зараз дві пісні з арсеналу Rainbow: «Man on the Silver Mountain» та «Long Live Rock and Roll».
1: We're going to go back in time for you now, so far back that I let Jimmy tell you what the name of this band is. Sometimes I forget, you know. Been a long time, Jimmy Bob. We played in this band together. Jimmy Bain, tell him what the band is called.
2: Rainbow.
1: That's the one, I forgot. Thank you so much. Thanks to all the guys here at Rainbow who made this last for as many years as it did. This is a man on the Silver Mountain.

0: На радіо Рокс Діо. Концерт у Нью-Йорку. 2002 рік.
1: This is the title track of Dio album number one. It is called Holy Divers.

«Rainbow in the Dark» з дебютного альбому «Dio», а ця вийшла вже в наступному «The Last in Line». Пісня називається «We Rock».

0: Піснею «We Rock» Діо завершує концерт у Нью-Йорку, який ми слухали на Радіо Рокс.
1: Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
4: Веко-маркет. Йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Queen Bohemian Rhapsody. Альбом Live at Wembley 86 вийшов на початку 90-х і містив запис шоу, яке відбулося в суботу 12 липня того року. Відеоваріант пропонував уривки і п'ятничного виступу, але фани прагнули повної версії. Лише через 25 років вони отримали запис концерту від 11 липня. Того вечора щасливу публіку Уемблі, яка потрапила на історичне шоу лише за 14,5 фунтів, розважали In Excess, The Alarm, Status Quo і Queen у якості хедлайнера. Опус магнум гурту Bohemian Rhapsody була сьомим номером програми. І втомлений Фредді, який вже тоді мав проблеми зі здоров'ям, витягував не всі ноти, проте вправно вирівнював вокальні фрази. Тому цю живу версію фани впізнають серед десятків інших.

0: Це була Bohemian Rhapsody з виступу Queen на стадіоні Wembley 11 липня 86-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо про Бастаданс. Справа в тім, що гурт Бастаданс за участі Кастора Гетфілда, знайоме прізвище, так?
2: Так.
1: Безумовно, це син Джеймса з Металіки, поділився новим відео. Ну, чути, чи це син.
2: Я думаю, що це мені здається, чи все ж таки реально чути.

0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
1: Реклама.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери,

0: Сонарей, Паніні, сендвічі, Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: З кайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Це реланс, це кайф. Це нове покриття.
12: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
13: Мережа, епіцентр та нова лінія.
14: Готові до пляжного сезону?
15: Єс!
14: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
16: OTP Bank реклама.
17: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
18: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули по 400 мг RBUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг RBUA 6013-022 від 12.06.2017.
19: Реклама.
16: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: погода.
1: У понеділок, 29 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході сонячно, 35-37 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність від 29 до 36 із позначкою плюс. На півночі без опадів, температурний максимум плюс 37. На півдні та в Криму сонячно, невеликі короткочасні дощі плюс 36. У Києві у понеділок, 29 червня, ясно і спекотно. Без опадів плюс 37.

0: Про гурт «In This Moment» кажуть приблизно наступне. Якби Леді Гага писала музику з Робом Зомбі, то це було б те, що роблять «In This Moment». Потужний метал, хорор-стилістика і неймовірна сексуальність вокалістки Марії Брінг однозначно привертають увагу. І чимало вже досить титулованих музикантів залюбки із ними співпрацюють. Наприклад, Роб Хелфорд із Judas Priest. Саме з ним записана оригінальна інтерпретація хіта «Білі Айдола». «In This Moment» – «Black Wedding».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Motorhead, Ace of Spades, піковий туз. Якось Леммі Кілмістер почув історію про азартного шерифа, який полюбляв махлювати в покері. Він робив це так часто, що одного разу його застрелили за цією підозрою. Втім, коли з мертвої руки забрали карти, з'ясувалося, що шериф навіть не блефував. Його роздача містила 8 і тузи, а у тому числі піковий. Того ж вечора ця історія, що не йшла Кілмістеру з голови, почала накладатися на шалений ритм фури, яка мчала його додому. І зрештою вилилася у пісню, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Motorhead, Ace of Spades.

0: цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Вперше я усвідомив, що своєю творчістю створив монстра, коли летів у літаку поряд із 90-річною бабусею. Під час польоту бабуся померла від старості. А всі були впевнені, що це трапилося тільки через те, що я сидів поряд.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ми послухаємо Candice Night, бо є прекрасна акустична версія. І акустична версія – це на композицію I Surrender. Новий альбом.
2: Остання гітарка.
1: Це буде альбом трибют ту Річі Блекмарс Рейнбоу. Як ти кажеш, що там грає просто на гітарці? Surrender – єдина пісня, яка звучить там двічі. Іншу називають рок-штурмом. І виконує її екс-вокаліст Judas Priest Тім Ріпер Оуенс.
2: Ну, зрозуміло. Тоді так.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Реклама.
4: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
3: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: AC/DC – «Shot in the Dark» 2020 рік.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Ерік Клептон. Англійський гітарист і співак. Командор ордену Британської імперії. У дитинстві ненавидів уроки гітарної гри і навмисно зламав собі руку, щоб уникнути їх. Коли рука зрослася, Еріку стало цікаво, чи гратиме він знову на гітарі. Через 4 роки він вмовив названих батьків купити йому електрогітару і майже не випускав її з рук. А ще за рік, у 20-літньому віці, його називали гітарним богом. Клептон став прикладом і взірцем для кількох поколінь гітаристів. Його ім'я було тричі внесено до зали слави рок-н-ролу. Як члена гуртів Yardbirds і Cream, та в якості сольного виконавця. Слухайте на Радіо Рокс. Ерік Клептон, Лейла.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ларс Ульріх, Металіка.
1: Чи може рок вплинути на чиєсь життя? Якби я ніколи не почув Black Sabbath, то, можливо, і досі б щоранку розносив газети. А в рок-словнику було б на одну літеру «М» менше.
0: Ларс Ульріх, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Давай поговоримо про когось з Канади.
2: Так.
1: Там живуть прекрасні Swedish Grace, і вони поділилися кліпом до однієї з пісень нещодавнього альбому. І це була перша за понад 10 років робота за участі оригінального вокаліста Адама Гонті. Тепер у гурті двоє вокалістів, і
2: це
1: Адам.
2: Шок.
1: Адам і Мет Волст. Ну, а щодо пісні, Волст розповідає, що це просто повертає мене до того часу, коли я був молодшим. Зараз у моєму житті, мабуть, не так багато хаосу, і я точно не відчуваю, що моє життя нудне. Але я просто відчуваю, що коли ти молодший, ти не так добре знаєш світ, і ти трохи вільніший.
2: Так багато хаосу у нього
1: так,
2: в житті.
1: І тут складно не погодитися. Приїжджають до нас в гості. За хаосом це до нас.
2: Додамо динаміки трошки в гурт 3 Days Grace.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама. Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: The Beatles – Now and Then з концерту Пола Маккартні у Мехіко 2024 року. Останнім рядком у дискографії ліверпульської четвірки став 2023. 13 червня Пол Маккартні розповів в інтерв'ю, що вдалося вилучити голос Леннона зі старої касети і готується остання пісня «The Beatles». Пізніше він додав: «Нічого не було створено синтетично. Це все справжнє, і ми всі тут граємо». І дійсно, крім роботи сучасних Рінго і Пола, тут використано гітарну гру Гаррісона. 2 листопада у світ вийшов сингл, а 3-го – відеокліп. І що один, що інший не можуть не вразити у найглибші куточки душі. На виступі у мексиканській столиці 17 листопада 2024-го сер Пол використав той кліп лише задля того, щоб до його виконання долучилися і Рінго, і Джордж, і Джон.
2: How about the people on this side? What about you along the middle? Oh, yeah.

0: Це була жива версія останньої пісні Бітлів «Now and Then» з виступу Пола Маккартні у Мехіко 2024 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Селін Діон – моя улюблена співачка. А вже ж, я так казав. Що ще я міг сказати, коли вона стояла поруч?
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: січень 2016-го став місяцем подвійних новин для фанатів гурту «Білі Талант». З одного боку, вони раділи через оголошену гуртом роботу над новим альбомом, а з іншого боку, були приголомшені тим, що барабанщик команди Арон Соловонюк змушений відмовитись від своїх обов'язків ударника через рецидив важкої хвороби – розсіяного склерозу. Його місце за установкою посів учасник «Alexis on Fire» Джордан Хастінгс. Утім, Аарон все одно залишився у команді, допомагаючи в студійній роботі, зйомках кліпів і не тільки. І це чудово, що хлопці не покинули свого музичного брата на призволяще і довели, що «Білі Талант» – це не просто гурт, це справжня музична родина. «Білі Талант» – «Afraid of Heights».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Status Quo – In the Army Now. Мало хто знає, що пісня є кавером. Антивоєнний оригінал видали у Нідерландах брати Роб і Ферді Боланди у 81-му році. У тій версії ще був незмінним рядок «Smiling Faces on the Way to NAM» – усміхнені обличчя по дорозі на В'єтнам. Status Quo співає вже з політичними корективами «Smiling Faces as you wait to land». Усміхнені обличчя в очікуванні десантування. А на роль сержанта, що віддає команду «Stand up and fight», на запис погукали Ноді Холдера, вокаліста гурту «Slade». Слухаємо на Радіо Рокс «Status Quo – In the Army Now».

0: Радіо Рокс.
1: Привіт, тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Світ не обмежується вулицею, на якій ти живеш. Не бійся покинути її, щоб набратись досвіду.
0: Мік Джонс, Форінер на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Foo Fighters – «Asking for a Friend». 2025 рік.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Пол Маккартні. Змалку займався музикою завдяки батьку. В 14 років почав опановувати гітару, струни якої перелаштував під свою ліву руку. Вже наступного року Пол приєднується до гурту Джона Леннона «The Quarrymen», який згодом отримає назву «Beatles». Саме у числі бітлів Пол створює свої шедеври, які надихнуть тисячі юних сердець на створення власних гуртів. Від 70-го року і досі Маккартні веде сольну діяльність і не лишається осторонь глобальних соціальних проєктів. Пол Маккартні занесений до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант і композитор в історії масової музики. Слухайте на Радіо Рокс «Пол Маккартні and Wings, Mrs. Vanderbilt».

0: цитата на Радіо Рокс. Карлос Сантана.
1: Ваші зморшки можуть сказати про одне: або ви постійно незадоволені, або постійно посміхаєтесь.
0: Карлос Сантана на Радіо Рокс.